0: Ce mi-a legul, măzuri, legi, măzuri. Mi-a mai mi-a legul. Ascultă, mi-a ascultă să am cot, aș o bateau, aș către chiar cu drumul.
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो।